0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anu diraos naon ku bapa?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Oke. Yuk. Yang tahu boleh nyanyi sama-sama yuk.

0: janji lo ya.
1: Janji.
0: Bakal nemoni aku?
1: Janji.
0: Janji.
1: Insya Allah.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.